0: 10 студентських журо у версті. На антені піймамо 10 хітов у версті.
1: Wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.